Maggie May kantua jarraian, Rod Stewartek eta Martin Kittentonek komposatu eben kantua, 1971 urteko Every Picture Tells a Story diskoan agertzeko. 16 urteko mutila eta bera baino zaharragoa dan, emakume baten arteko harremanaren ganean egiten deuskue berba Maggie May abestian, mutilak emakumearen gaindik daukasan sentipen eta emozio kontrajarrieta zain zuzen. Stewartek esan dau inoiz bere bizipen pertsonalean oinarritutako kantua dala. Abeslariak lehenengo harreman sexualak izan ebasan emakumearen ganeko abestia dala be aipatu izan da inoiz.

The Irish Rover, Irlandako folk abesti herrikoia dugu. Belauntzi batetaz ari dira bestian, bere ibilbidean zorigaitzezko amaiera daukan belauntziaz. Zazpi urteko bidaiaren ostean ondoratuta amaitzen dau ontziak. Kantuaren narratzailea da, bizirik geratzen dan pertsona bakarra. The Dubliners taldearen ahotsez gogoratuko dugu The Irish Rover abestia. 1, 2, 3.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Eminem raperoaren kantua da Love the Way You Lie, 2010 urteko Recovery diskoaren bigarren singela izan zen. Abestian ez dago bera bakarrik, Rihannagaz batera ari da rapero ezaguna. Alex the Kid Hip Hop produktore ezagunak ekoiztu eban bere lehenengo lana izan zen eta ordukoa da bera eta Eminem kantariaren arteko lehenengo kolaborazioa be. Harrera oso ona izan eban kanta honek. Kritikarientzat parte hartze oso positibotzat josan Rihannarena. Bien arteko kimikea azpimarratzen dabe askok. Grammy saria irabasteko izendatu eben kantua.

Eskuminak dauka izena Ainhoa Larrañaga aktore eta abeslariaren lehenengo lanak. Iker Lauroba, Garazi Esnaola, Amaia Miranda eta Aritz Lauroba ondoan daukazala grabatutako diskoa dugu honakoa. Kolaborazioen artean Sonaka taldearen abea aipatu behar. Erabakiak izeneko kantua da entzungo duguna.

Zeresana eragin eban kantua jarraian, The Smashing Pumpkins talde estatubatuarraren Disarm izeneko azari gara. 1983 urteko abestia eta taldearen bigarren lanean agertu zana. BBC kateak debekatu egin eban abestia bere itzengatik. Billy Corgan taldeko liderrak esan ebanez, bere gurasoak hasi izandako harreman desegonkorra erakusten dauan kantua da.

0: Glaukoma talde donostiarraren aritik tiraka kantua entzungo dugu. 2013 urtean kaleratutako volumen bi bomberenea ekintzak diskoko kantua da eta euren bigarren diskoa aitatu duguna. Aurreko diskoaren bidea jarraituz pedalotzak eta distortzino dilai eta aberreko efektuak dira nagusi lan honetan rap eta reggae doinuak be ez dira falta. Glaukoma aritik tiraka.
1: Bakarrizketan bizitzan beti tik-tik takaritik tiraka jada badakik labadak arkit mara-mara zurari mara sumenditik ene bihotzaren hileritik ez da oberririk musak ez da biltzaritik etorrin autobusak aspaldi galdu dizkitnik izaran erdin rap berri izerdi

Mila bederatzireunda irurogeta bosgarren urteko abestia dugu, Petula Clarken My Love. Ameriketako Estatu Batuetan zerrenden lehenengo tokian jarri zan laster. Tony Hatchegas batera konposatutako kantua izan zan honakoa. Petulak aipatu ebanez, hasieran ez jakon batere gustatu My Love kantua, normaltzat hartu eban, Hatchek aurretik egindako guztiakaz alderatuta. Aspergarritzat beho eban antza. Danadala, esan dugunez, abestiak arrakasta handia lortu eban.

Jose Ripiau taldearen Positive Bomb diskora jo dugu presaka kantua entzuteko. Taldearen lehenengo diskoa izan zan Positive Bomb. Fermin Muguruza eta Delirium Tremens taldeko Andoni Basterretxearen laguntzia izan eben letrak idazteko. Eric Donaldsonen Sherry O Baby eta The Maitals taldearen Pressure Drop kantuen bertsinoak beagertu ziren disko hartan. Baina esan dugunez, presaka kantua da entzungo dugu.

0: prisa. Prisa mata.
1: Kantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Black Eyed Peas taldearen I Got a Feeling kanta arrakastatua gogoratuko dugu. Taldearen 5. Diskoan, Dien izenekoan agertu zen 2009. Urtean. Grammy saria irabasteko izendatu eben, eta World Music Awards

saria irabazteko hautagaietareko bat izan zen. 2019 urteko bagilean kanta honen 9 milioi deskarga digital zenbatu ziren Ameriketako Estatu Batuetan. iTunes plataforman kanturik deskargatuena izatearen errekorra bebadauka abesti honek. Zalantzagarik, mende honen hasierako kanturik arrakastatzuenen artean egongo da I Got a Feeling.

Phil Lynott, Thin Lizzy taldeko liderragaz batera komposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Streets diskoan. Lynott ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 urteko Paris uriaz ari direla abestian.

World Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia. Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptology izeneko lanean argitaratu zan lehenengo eskantea 1987 urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988 urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatua izan da honakoa. Munduan zehar, sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan, Williamsen bigarren abestia da honakoa.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Sufjan Stevens kantaria entzungo dugu, kompositorea eta instrumentu ugari joten dauazan musikaria. Bakarlari modura aritzeaz gain, Stevensek hainbat kantarigaz kolaborau dau. Oscar zein Grammy sariak irabazteko izendatu dabe askotan. 2015 urteko, Carrie Ann Lowell diskoan agertutako The Only Thing entzungo dugu.

Firefall taldearen azkenengo arrakasta dugu You Are the Woman, Rick Robertsek idatzi eban taldeko liderrak. Beronek esan eban, laster konturatu zala, kanta handia egiten ari zala. Luzaroan egon zan abestia komposatzen, 1976. urtean kaleratu eban Firefall taldeak You Are the Woman.

batean bilakatu zen bizigai hautsartatik anustegabean noizbait ginaden gu ernai eta horrela bizitzen gera sortuz ta sortu

Mark Knopfler eta Willy DeVille entzungo doguz alkarregaz. Storybook Love kantua da entzungo duguna. The Princess Bride filmearen soinu bandako kantua. 1987 urteko filmea honakoa. Handik urte betera kantu onenaren Oscar saria irabazteko izenta hueben entzungo duguna. Rob Reiner filmearen zuzendariak esan ebanez, Mark Knopfler bakarrik zan gai filmearen izaera erromantiko eta naturara azaltzen eban soinu bandea sortzeko.

Radio Radio kantua entzungo dugu Elvis Costello eta The Attractions bandaren eskutik. Bruce Springsteenen Radio Soul abestian inspira usan Costello kanta hau sortzeko 1974 urtean. Handik hiru urtera kantua berregin eban hitz sarkastikoagoak eta zuzenagoak sartuz. Costellok irrati ingelesaren komertzialismoa kritikatzen dau abestian. Kritika oso onak jasoe basan kantuak Elvis Costello onenen artean sartu dabe askok. Saturday Night Live telebista saioan eskaini eban abestia Costellok, ezustean beste abesti bat eskaintzeko asan eta azkenean dinugun modura Radio Radio haue eskaini eban eta urteetan etzan telebista saio horretara bueltatu.

The Beach Boys taldearen Wouldn't Be Nice kantua jarraian, 1976 urtekoa. Bikote gazte batek eskontzeko daukasan zalantzen ganean egiten deuskue berba abesti honetan. Gazteei ikusten dabe euren burua eskontzeko gazteegi, esan nahi dugu. The Beach Boys taldearen Pete Sounds izeneko diskoan agertu zen kantua. Euren zuzenekoetan gehien eskaini daben abestien artean dago Wouldn't Be Nice.

Footloose filmearen soinu bandan agertu zen Holding Out for a Hero, Bonnie Tylerren ahotsez entzungo dugun kantua. Jim Steinman eta Dean Pitchford, estatu batuar musika agileek komposatu eben, 1984. Urtean. Bonnie Tylerren kanturik ezagunenetarikoa bebada. 86. Urteko Secret Dreams and Forbidden Fire diskoan sartu eban Bonnie Tylerrek Holding Out for a Hero adestia.

Bueno, behar behin jostu loletan barriro ere gure kantuak, aspaldikoak eta gaurkoak eta gure literaturako laberriak ere gogoratuaz. Gaur Aitziber Etxebarriagaz, hasiko gara. Aitziber Etxebarria zarauztarra dugu.

0: Esta merda etzi berrek berengo bi labarrikaz tango urdina eta hogeta maika baioneta Donosti Opera Prima sari ere lortu ebala, Lapurrak dabiltza sokan 2010an, Erengo neskatilak, Zaileko aur literaturako liburu ere etorri izan ondoren, urrengo lana Nomada, gero intriga labarri izan zan, Olibeti hau da bere laugarren labarria, bueno, ba hemen gauz azkeneko lanarekin, eta Chicago izeneko lana dugu, eta bertan, 1935an gauz, zientzielaria da Elisa, ama eta emazte soil izatera mugatzen dauen gizarte eta egoera sozial itxogarri batetik iezian dabilena Donosti eta familia itxi eta Chicagora doa. Han, bertan, energia departamentu ospetsuaren txatazten da lanean, laster batean konturatuko da, ez dauela Ameriketarren lan egiteko moduan gogoko. Aregitxe hau, energia nuklearraren gaineko gobernuaren politika, haren kontra borrokatzen dan talde klandestino bateko parteide bilakatuko da eta gogorra dituko da amesten dagoen etorkizun hobeago berori lortzeko aleginetan. Donostian barriz, 34 geroago, 2009an, Ingridek, Elizaren alaba gazteak, Dasti, tatuatzailea lagun dauela, ez dau atzedenik hartuko harik eta inork kontatu ez dautzon iragana ikartu, eta amari benetan gertatu jakona argitzen ez dauen arte. Chicago, hortxe, bere elaberria, Aitziberria Garro, Erein argitaletxea.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

0: Euskal Herria ez, bueno, Euskal Herria honetan ere, baukagu euskaltzaindi bat, eta euskaltzaindiek ere, bere nobedadeak, argitalpenak, eskaintzen dauzkuz. Gaur, balda batetik, Euskal Klasikoen bila itzenekoa, libura deitzen da, eta galdera bat badau azpititulu modura, autore zarrak zertarako doguz, hori da galderea. Liburu honetan Euskal Literaturaren klasikoak dira ipaigai, baina zer da Euskal Klasiko bat gaurko ikuspuntutik, ba gure memorian eta euskal kultura bizirik gelditu diren lehengo obra nagusi eta idazle ezagunak doguz klasikoak deitzen mintzat. Bueno, ba, biztan dena, orain arte, idatziak izan diren liburu guztiak ez dira klasiko bihurtzen, hori argi dago. Eta, bueno, ba, asko eskoletan ere ikasten dira, unibertsitatean lantzen dira, ontzalaz, edozeinek ezagutzen dituen eta aipatzen ahal dituen autoreak eta obrak dira. Gainera, klasikoak eten barik berrarritatzen dira, sakeleko edizio, fidagarri eta merkiak ere egiten dira, eta topaulek ez liburu saltokietan. Euskal munduan aldiz ez da olakorik gertatzen, gure klasiko gehienak ez dira ise atzematen liburu dendetan behin agortu eta ba, ez dira, berrargitaratzen normalean, eh? Ondorioz ez dira asko irakurtzen, gitxia aipatzen edabidetan, hori gure errua da, ez dira nahiko irakasten eskoletan, hori ba, edukaziokoena eta unibertsitatean. Bueno, ba, klasikoa, kortxe dukaguz, eta euskaltzaindiak eskaintzen, deskusenak, eta bestalde batetik, olerki bilduma. Eta hor, Junez, Kasenabe, Aragilek, Zuberotarra abadeak itxi, deskusen, Zubero asko lanak, asko dira. Horretan argitaratu ez ziren dokumentu asko, baziren be, alor askotan liburu honetan, olerkia da gaia. Beste alor baino gitxiago landu da olerki gintza, eta liburu honek huts hori betetzen dago. Bi dosier badira. Lehen dosierreko 98 olerkietan danetarik badugu aipaigai. Natura, liliak, animaliak, iragaten eta egiten dan denpora, jendea, bizitzaren gorabeherak, sentimentuak, eta bigarren dosierrak erlijioari loturik diren 14 olerki biltzen dauz. Euskaltzaindiaren liburu berriak hortxe ere ikusgai eta erosgai.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

Euskal Liburuak, Euskal Musika Angustia, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskera Kultura Alortik lagundua Berben Jostuna.

Bueno, pues nos vamos poco a poco ya con nuestra poesía. Nirechea, Jon Benito. Hau da nirechea. Naramaten bide guztiek handik nakarte. Lei ondoko olkian egon nintzen, zuk deitu zain. Sofa honetan bilakatu ziren zure bildurrak gure horma horrek, besterik ez nau kanpotik babesten. Leku ona da, amodioaren txat. Hemen biltzen naiz maite ditudanekin. Egon gelatik komunera pisten zait galdera. Zukaldetik logelara, datorkit zure akordua. Etxean ez da zabaldu ez zindu danaterik. Hemen bizi naiz, hemen gertatzen dira esandakoak. Hemen gaude, gaudenak eta joanak. Jon Benito, Zepolita, nire etxea. Zuen etxea dozu hau, Bilbo Herreratia. Asier, munetekiren agurra zuen, jainko lagun, mutxu handi batez, bierarte, aio, aio.

Bueno, behar behin jostu loletan barriro ere gure kantuak, aspaldikoak eta gaurkoak eta gure literaturako laberriak ere gogoratuaz. Gaur Aitziber Etxebarriagaz, hasiko gara. Aitziber Etxebarria zarauztarra dugu.

0: Esa merda itxidorrek berengo bi labarrikaz tango urdina eta hogeta maika baioneta Donosti opera prima sari ere lortu ebala, Lapurrak dabiltza sokan 2010an, Erengo neskatilak, saileko aur literaturako liburu ere torri zan ondoren, urrengo lana nomada, gero intriga labarri izan zan, Olibeti hau da bere laugarren labarria, bueno, ba hemen gauz azkeneko lanarekin, eta Chicago izeneko lana dugu, eta bertan, 1935an gauz, zientzielaria da Elisa, ama eta emazte soil izatera mugatzen dauen gizarte eta egoera sozial itxogarri batetik iesian dabilena Donostia eta familia itxi eta Chicagora doa. Han, bertan, energia departamentu ospetsuaren txatazten da lanean, laster batean konturatuko da, ez dauela Ameriketarren lan egiteko moduan gogoko. Aregitxeu, energia nuklearraren gaineko gobernuaren politika, haren kontra borrokatzen dan talde klandestino bateko parteide bilakatuko da eta gogorra dituko da amesten da gauen etorkizun hobeago berori lortzeko aleginetan. Donostian barriz, 34 geroago 2009an Ingridek, Elizaren alaba gazteak, Dasti tatuatzailea lagun dauela, ez dau atzedenik hartuko harik eta inork kontatu ez dautzon iragana ikartu eta amari benetan gertatu jakona argitzen ez dauen arte. Chicago, hortxe, bere elaberria, Aitziber Etxeberria Garro, Erein argitaletxea.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

0: Ama Euskal Herria ez, bueno, ba Euskal Herria honetan ere baukagu euskaltzaindi bat, eta euskaltzaindiak ere bere nobedadeak, argitalpenak eskaintzen dauzkuz. Gaur ba aldabatetik Euskal Klasikoen Bila izenekoa libura deitzen da, eta galdera bat badau azpititulu modura, autore zarrak zertarako douz, hori galderea. Liburu honetan euskal literaturaren klasikoak dira ipaigai, baina zer da euskal klasiko bat gaurko ikuspuntutik? Ba, gure memorian eta euskal kultura bizirik gelditu diren lehengo obra nagusi eta idazle ezagunak doguz klasikoak deitzen mintzat. Bueno, ba, biztan dena, orain arte, idatziak izan diren liburu guztiak ez dira klasiko bihurtzen, hori argi dago. Eta, bueno, ba, asko eskoletan ere ikasten dira, unibertsitatean lantzen dira, ontzalaz, edozeinek ezagutzen dituen eta aipatzen ahal dituen autoreak eta obrak dira. Gainera, klasikoak eten barik berrearritatzen dira, sakeleko edizio, fidakarri eta merkiak ere egiten dira, eta topaulek ez liburu saltokietan. Euskal munduan aldiz ez da olakorik gertatzen, gure klasiko gehienak ez dira ixe atzematen liburu dendetan, behin agortu eta ba, ez dira berrargitaratzen normalean, eh? Ondorioz ez dira asko irakurtzen, gitxia aipatzen edabidetan, hori gure errua da, ez dira nahiko irakasten eskoletan, hori ba, edukaziokoena eta unibertsitatean. Bueno, ba, klasikoak hortxe dukaguz, eta euskaltzaindiak eskaintzen deskusenak, eta bestalde batetik, olerki bilduma. Eta hor, Junez, Kasenabeai, Aragilek, Zuberotarra Abadeak, Itxi, deskusan, Zubero asko lanak, asko dira. Horretan argitaratu ez ziren dokumentu asko, baziren be, alor askotan, liburu honetan, olerkia da gaia. Beste alor baino gitxiago landu da olerki gintza, eta liburu honek utz hori betetzen dago. Bi dosier badira. Lehen dosierreko 98 olerkietan danetarik badugu aipaigai. Natura, liliak, animaliak, iragaten eta egiten dan denpora, jendea, bizitzaren gora berak, sentimentuak, eta bigarren dosierrak erlejinoari loturik diren 14 olerki biltzen dauz. Euskaltzaindiaren liburu berriak, hortxe ere, ikusgai eta erosgai.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

Euskaliburuak euskal musika guztia, Bizkaiko Foru Aldundiko euskera, kultura, alortik lagundua berben, jostuna.

Bueno, pues nos vamos poco a poco ya con nuestra poesía. Nire etxea, Joan Benito. Hau da nire etxea. Naramaten bide guztiek handik nakarte. Lei ondoko olkian egon nintzen, zuk deitu zain. Sofa honetan bilakatu ziren zure beldurrak gure horma horrek. Besterik ez nau kanpotik babesten. Leku ona da, amodioarentzat. Hemen biltzen naiz maite ditudanekin. Egon gelatik komunera pisten zait galdera. Zukaldetik logelara datorkit zure akordua. Etxean ez da zabaldu ez zindudan aterik. Hemen bizi naiz, hemen gertatzen dira esandakoak. Hemen gaude, gaudenak eta joanak. Joan Benito, zepolita, nire etxea. Zuen etxea dozu hau, Bilbo Herreratia. Asier Munetegiren agurra zuen, jainko lagun, mutxu handi batez, bierarte, aio, aio.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Elton Johnen abestirik arrakastatzuenetarikoa dugu Your Song, bere bigarren diskoan agertu zen, kantuaren izen berbera eukan diskoan, 1970. Mila bederatzireun da 1988. Grammyen ospearen aretoan sartu eben kantua. 2004. Rolling Stone aldizkariak egindako garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 137. Jarri zen. Kanta hau bere abeslari askoren ahotsez be entzun dugu, besteak beste Lady Gagaren ahotsez.

eta Emilio Harris, Those Memories of You entzungo dugu. Irukote honen trio izeneko lanean agertu zan, 1987 urtean. Aurretik, askok eskaini daben abestia da honakoa, baina hiru emakume honen ahotsez egin zan ospetsu. Musika zerrendatan, goren jarri zan Those Memories of You.

Nerabe laukotearen 2019 urteko diskoa dugu Otsaila eta holan deitzen da jarraian entzungo dugun abestia. Taldekideen esanetan feminismoan oinarritutako kantua honakoa. Borja Iriarte, Ruben Ramos, Xabier Arratibel, Iñigo Osaeta eta Sara Sosaia dira Nerabe taldea.

Yo contigo, tú conmigo, Murat talde kolombiarra eta Álvaro Soler musikari espainiarraren abestia dugu. 2017 urtean aurkeztu zen kantua plataforma digitaletan eta irratietan. Despicable Me filmearen soinu bandarako egindako abestia be izan zen. Argentinako Mi hermano es un clon telenovelan be entzun zen kantua. Álvaro Soler eta Murat 2016 ezagutu ziren eta orduan erabaki Eben alkarregaz kanta bat sortuko ebela. Bien artean konposatu eben, jo kontigo, tu konmigo. Esan behar, arrakasta handia lortu da bela abesti honegaz, bideoa, esan behar, hainbat eta hainbat aldiz ikusi dala.

Bob Marley and the Wailers jarraian Iron Lion Zion kantua gogoratuko dugu. Jamaikako kompositoreak idatzi eta grabau, 1973 urtean grabau eban eta idatzi. Danadala, bera hil eta gero aurkeztu zan lehenengoz, 1982 urteko Songs of Freedom lanean. Izenburuari jagokonez, Zion lur promestua sari da, kasunetan Etiopiaz. Lion, Judasen lehoia litzateke, Etiopiako antzinako bandera agertutakoa. Haile Selassie Etiopiar emperadorea ordezkatzen eban bandera sari gara. Emperadore hori mesiatzat daukie Rastafariek.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Tina Turnerren What's Love Got To Do kantua gogoratuko dugu. 1984 urtean kaleratu eban Ameriketako Estatu Batuetako abeslariak Private Dancer izeneko bere 5. lanean. Aurretik arrakasta handia eukan arren kanta honek beste bultzada bat emon eutzon. Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo tokira heldudan Tina Turnerren kanta bakarra da. Eta postu hori lortu eban bakarlari zaharrena bihurtu zan, 44 urte eukasan orduan. Kanta honen 1.000.000 kopia baino gehiago saldu ziran eta 3 Grammy sari lortu. Tina Turnerren biografiaren ganeko filmea be egin zan, 83. urtean, eta kanta honen izena jarri eutzen biografiari edo filmeari. Garai guztietako kantu honenen zerrendan be badago, What's Love Got To Do.

Train talde estatu batuarraren 50 Ways to Say Goodbye kantua entzungo dugu. Euren seigarren lanean California 37 izenekoan agertu zen 2012 urtean. Paul Simonen 50 Ways to Leave Your Lover izeneko abestian inspirauziran Train taldekoak kanta hau sortzeko.

Top Loader taldearen eskutik gogoratuko dugu Dancing in the Moonlight abestia. King Harvest talde Frantzia Estatu Batuarraren kantua da izatez. Sherman Kelly da kanta honen sortzailea. 1972 urtean aurkeztu zan lehenengoz. 2000 urtean kaleratu eban kantua Top Leader taldeak eta itzelesko arrakasta lortu munduan zehar. Erresuma Batuan multiplatinozko diskoa izan zan.